broj 17 vozi skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, u gradu ti noćani.

U našoj prirodi je da o slušalcima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Dobro jutro, pratite vijesti. U policijskoj akciji Fix na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopćeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe uočena je plantaža s nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi općinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše, a iz uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona poručuju da nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droge u saradnji s nadležnim pravosudnim institucijama. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela

0: i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, saopćeno je iz Vrhovnog suda. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon jučerašnjeg sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona je održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji datum 95. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.
2: Slušajte radio Niskosanskog kantona.

Dobro jutro, pratite vijesti. U policijskoj akciji Fix na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopćeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe uočena je plantaža s nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi općinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše, a iz uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona poručuju da nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droge u saradnji s nadležnim pravosudnim institucijama. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, saopćeno iz Vrhovnog suda. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon jučer

0: Prošnjeg sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona je održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji datum 95. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito.

0: a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Marketing najboljeg radija.

Hvala, poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona, kolegica Dijana, Dževi, Muhamed i Dženo. Danas su sa vama do 13 sati. A trenutna temperatura u gradu Bihaću je 6 stepeni, danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine je sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarna temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. A ovoga jutra Donares i Kazna, naravno odmah nakon ove pjesme idemo i na stanje na putevima koje nam donosi naš drugar Bihamk, zatim i nastavak servisnih informacija. Uživajte!

0: Aplikaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktobar 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu, 17. oktobra 2026. godine, na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
4: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic, 400 grama, marku 45. Paradajz pasta muti, 500 grama, 2,90. Budi pileća pureća hrenovka, 4 puta 125 grama, 3 marke 15. Tečni deterđent za rublje Amakasa, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

uz Dirliju idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče snabivanja građana električnom energijom i vodosnabivanje, tu je sve u redu. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice nisu imale niti jednu intervenciju. A što se tiče saobraćajnih nezgoda, njih je zabilježeno 6, u Bihaću 3, sa materijalnom štetom u Cazinu 2, također samo sa materijalnom štetom, i u Velikoj Kladuši 1 nezgoda gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitne službe domova zdravlja bilježe 72 ljekarska pregleda, a sa odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić nam javljaju da su zabilježena 3 poroda, 2 djevojčice i 1 dječak su rođeni u protekla 24 sata. Roditeljima čestitamo, a bebama naravno želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. 7 sati 45 minuta, uživajte još malo u jutarnjem programu Najboljeg radija. Od 8 sati nove vijesti, od 8 sati 35 minuta. Dobro poznati hit jutra, a sada samo za vas Dirlija.

0: Naglasio je da je potrebno angažovati vrhunske advokate i biti uporan. U policijskoj akciji Fix na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopšteno iz MUP-a kantona, na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe uočena plantaža sa nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi opštinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova poručeno da se nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droga u saradnji sa nadležnim pravosudnim institucijama. Rudnik i termoelektrana Ugljevik suočavaju se s novim problemima u proizvodnji električne energije. Iako je obustava rada bila najavljena za vikend, postrojenje i dalje priključeno na elektroenergetsku mrežu, no iz uprave upozoravaju da bi zbog nedostatka uglja zastoj uskoro mogao postati neizbježan. Iz sindikata Rite Ugljevik potvrdili su za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju da elektrana još uvijek radi. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, centralni događaj ove godine je u ključu srijeda 21. oktobar. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji datum 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje ključkog kraja. Zastupnici Hrvatskog sabora danas se nakon kraće pauze vraćaju u klupe. Ovo sedmično plenarno zasjedanje otvara premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvještaja vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića, koji su podržali 54 zastupnika zbog nezakonitih odlagališta otpada. 13. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Proglasila ga je Generalna skupština UN-a 2009. a cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjelovac i Izačić Bihać u mjestu Papari, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i na sjeveru Hercegovine preovladavati umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu od 8 do 12, najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Mama, znaš ko se preselio?
4: Ko?
3: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
5: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja. Udruženje žena Izvor iz Bužima organizuje manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće, sada i u buduće. Manifestacija će se održati od 15. do 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović. U gradu Cazinu od 16. do 18. oktobra održava se Chest Fest, festival kestena, koji iz godine u godinu okuplja ljude različitih generacija i stvara prostor za susret, povezivanje, kreativnost i zajedničko uživanje. U srcu svega je krajiški kesten kao dio prirodnog bogatstva krajine, dio našeg pejzaža, tradicije i života. Upravo zato Chest Fest želi kesten učiniti još prepoznatljivijim i pokazati koliko potencijala ovaj prirodni resurs nosi, kako za gastronomiju, domaću proizvodnju, nove poslovne ideje, turizam, ali i za razvoj lokalne zajednice. Drugi ključki jesenski bazar održat će se 15. i 16. oktobra na platou ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19 sati. Promocija knjige pod nazivom Duž fronta, trnovito putovanje kroz Jugoslaviju koje više nema, autora Sergija Pilua, održat će se u petak 16. oktobra s početkom u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke Una iz Bihaća u petak 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke. Na trgu ispred zgrade općine Bihać bit će upriličena podjela ružičastih trakica i brošura o samopregledu dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju. Nakon toga uslijedit će zajednička šetnja ulicama Bihaća u saradnji s udruženjem Linija života i drugim učesnicima. Tradicionalna 26. pećka kestenijada bit će održana u subotu 17. oktobra. Svečano otvaranje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten. Ovog vikenda, odnosno 17. i 18. oktobra u Sanskom mostu, održat će se turnir u boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Sanski most. Udruženje žena za održivi razvoj Vakat iz Jezerskog Bosanska Krupa organizuje 6. ekološki sajam domaćih proizvoda, ručnih radova i tradicionalnih zanata Zlatne ruke žena Jezerski. Sajam će se održati 31. oktobra s početkom u 11 sati ispred Doma kulture u Jezerskom.
2: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite
3: prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deteržen za veš Vaškoning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine. 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, Trg, ali Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Vele poštovano, slušate, jeste u nas u našem studiju, dobrodošli u Hit jutra. Današnji prijedlozi su Ilma Krahmet, Domine, Džejla Ramović, Kazamat i Adi Šoše, Ruža. Tri divna prijedloga, tri odlične pjesme. Za jednu moram da kažem da je upravo nju pisao i radio naš kolega Nino, a to je pjesma Domine, tako da imajte to u vidu, uživajte.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: E pa vele poštovano slušate, sve u nas nazad. Ilma Krahme Domine, Džejla Ramović, Kazamat i Adi Šoše Ruža. Današnji su prijedlozi, zovite 22679 i odlučite novi hit jutra. Mi već vjerovatno imamo i prvi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ženane.
1: Kako smo?
2: Pozdrav tebi, Muhamedu i Dževadu. Ja ću za broj 1, jel to napisao Elvedin?
1: Jeste.
2: Jao, divna je pjesma. Prelijepa. Bravo Elvedinu, to je naš kompozitor.
1: Hvala vam.
2: Pozdravljam posebno Muhameda koji pušta tako lijepe pjesme i stalno mi pusti pjesmu koju ja pozdravim. Hvala ti Muhamede puno, iako te ne poznajem, poznajem tvoje divne pjesme.
1: Evo Muhamed Maše.
2: Eto, ako može da nam sad pusti Benzinu od Maksima Savića da nas malo prodrma u ovom tmurnom vremenu.
1: Naravno, odmah nakon hita jutra ide Masimo.
2: Hvala Duso.
1: Hvala vama. Idemo mi dalje. Halo, dobro jutro. Boga mi, ne idemo dalje. Neko nas je preplašio. Ipak idemo dalje. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako smo?
1: Odlično, a vi?
3: Ma dobro, najbolji radio dobar.
1: Drago mi.
3: Da pozdrav vam komplet prvenskoj ekipi na dvije građa. Živi zdravi, bilo vesel uvijek.
1: Hvala vam također.
3: E, me još će za broj jedan.
1: Može, naravno.
3: Prijatno.
1: Prijatno. Halo, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro, ovdje je Majda. Ja sam za prvi pas zazim i hoća.
1: Hvala vam Majda, pozdrav od nas za vas.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Vijesti.
0: Radio Prizma.

0: VIX suočavaju se s novim problemima u proizvodnji električne energije. Iako je obustava rada bila najavljena za vikend, postrojenje i dalje priključeno na elektroenergetsku mrežu, no iz uprave upozoravaju da bi zbog nedostatka uglja zastoj uskoro mogao postati neizbježan. Iz sindikata Rite Ugljevik potvrdili su za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju da elektrana još uvijek radi. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, centralni događaj ove godine je u ključu srijeda 21. oktobar. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca zlatnog ljeta. Heroj odbrane poginuo je na današnji datum 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje ključkog kraja. Zastupnici Hrvatskog sabora danas se nakon kraće pauze vraćaju u klupe. Ovo sedmično plenarno zasjedanje otvara premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvještaja vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića, koji su podržali 54 zastupnika zbog nezakonitih odlagališta otpada. 13. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Proglasila ga je Generalna skupština UN-a 2009. a cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac i Izačić Bihać u mjestu Papari. Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i na sjeveru Hercegovine preovladavati umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu od 8 do 12, najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

zemlje, uključujući žive, ali i fosilne vrste. Grupa člankonožaca uključuje sve kukce i pauke, dvojenoge i strige, rakove i jastoge. Uključuje i trilobite, stvorenja sa tvrdom vanjskom ljuskom, duge od 1 mm pa sve do 70 cm. Poznato ih je oko 17.000 vrsta. Svi su izumrli prije otprilike 250 miliona godina, no njihovi su fosili vrlo česti i dobro poznati.

0: grizanje u snu je blago stanje koje označava situacije kada vaša beba ima male trzaje i grčeve tokom spavanja. Pogađaju većinu novorođenčadi i beba. Mogu se pojaviti u rukama, nogama, očima, kapcima, prstima, glavi, ustima i obrazima i obično se vidi tokom ranih faza sna. Trzaji kod beba najčešće su od rođenja do treće godine. Međutim, u većini slučajeva nestane samo od sebe između drugog i šestog mjeseca života. Štoviše, objavljeno je da ovo stanje nema dugotrajan ili kratkoročan učinak na dojenčad i nije povezano s bilo kakvom abnormalnošću. Trzanje tokom spavanja je refleks i može se pojaviti jednom ili nekoliko puta bez fiksnog trajanja. Napadaju uzrokuju da se bebino tijelo trza ili ukoči svakih 5 do 10 sekundi, a svaka epizoda traje sekundu ili dvije. Trzanje vaše bebe u snu nije razlog za zabrinutost.
1: Slušajte Radio USK.

0: Želim se igrati karaktora, autićima, beba, sametom, autićima, bebam, mete, sa bebom.
1: Kakve ti to bebe imaš kod kuće?
0: Dvi bebe, jedna je Baby Born, jedna mi je ujna kupa.
1: Aha, znači ova Baby Born je malena beba, novorođenče. I kako se ti s njima igraš?
0: Fino, dođe mi nekad moja drugarca Amina Dina i fino sa njom igram, ali se zabavim sa njom. Traktorom. Volim se igrat Legom.
1: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Pravim auta i igram se. Loptom. Loptom.
1: Što radiš s loptom?
0: Potem u mepu.
1: O, super, znači dobro znaš šutati.
0: Lego, sa Lego, sa bebama.
1: Kakve su tvoje bebe?
0: Pa...
1: Jesu male, velike, kako boje kose imaju?
0: Neke su velike, a jedna je velika i ima kosu. S bebom.
1: Kakva je to beba? Kako izgleda?
0: Pa ma Barbika. I ja se s njom igram u svojoj kućici za Barbiku. Lego.
1: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se.
1: I što si uspjela napraviti od njih?
0: Kuću. Molim plešanci, imam ja jednog onoga bijelog plešanac.
1: Kakav je to plešanac?
0: Pa ja...
1: Je li to neka životinja ili možda je neki lik iz crtanog filma?
0: Životinja.
1: Koja?
0: Medo. Lego.
1: Šta radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se, volim se igrati lutkama, bebom. Igram se puzlama.
1: Šta radiš od puzli?
0: Slažem im.
1: I što na kraju dobiješ kada složiš? Kakve su to puzle? Na koju temu?
0: Kugove, trokute, kocke i zvijezdice sa Lego, s kockama. S medom i sa životnjama neki koji su životni, ali s medom i s konjem, ne znam. Lopte. Lijepo ga je što skaču i što se samo da bi

dobrih pjesmica. Čajovačka! Sljedeću programu.

0: dobro, dobro.
1: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bata bata bim bim.
2: Slušajte, radi uvijek.
1: Bata bim bim, bata bim bim.

dobrih pjesmica. Karolaška! Sljedeća program.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji s upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine sprovode obimnu policijsku akciju usmjerenu protiv korupcije u carinskim redovima. Akcija se realizuje po direktnom nalogu suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva BiH, a glavna tema istražioca su službenici osumnjičeni za zloupotrebu položaja i primanje mita. Prema prvim informacijama, policijski službenici vrše pretrese na više graničnih prijelaza širom Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Gradiška već su slobode lišena najmanje 3 carinika. U akciji Federalne uprave policije FUP je jučer na području kantona Sarajevo pronašao veće količine droge. Kako piše raport, pretresi dalje traju na području opštine Centar i Novo Sarajevo. Do sada je pronađena veća količina automatskih pušaka, među kojima je snajper, kao i veliki broj prigušivača. Akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo. Nezvanične su informacije da su hapšene 2 osobe. U policijskoj akciji Fix na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopštio iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe je uočena plantaža sa nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi Opštinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 95. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobađanje Ključkog kraja. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu održava se okrugli sto o temi Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. Učesnicima će biti prikazan i dokumentarni film Sjetime se, autorice Azre Hodžić, posvećen djeci koja nisu imala priliku upoznati svoje očeve jer su tokom rata odvedeni na put bez povratka. 13. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Ovaj dan je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2009. godine. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, Izačić Bihać, na mjestima radova svakog dana od 7 do 17 sati osim nedjelje, se obraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme na području Hercegovine i zapadu Bosne. U većem dijelu dana dio prijepodneva bit će dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U periodu od 1. do 31. 10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
4: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Kad hoću da investiram

0: Polivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji s upravom za indirektno prozivanje Bosne i Hercegovine sprovode obimnu policijsku akciju usmjerenu protiv korupcije u carinskim redovima. Akcija se realizuje po direktnom nalogu suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva BiH, a glavna tema istražioca su službenici osumnjičeni za zloupotrebu položaja i primanje mita. Prema prvim informacijama, policijski službenici vrše pretrese na više graničnih prelaza širom Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška već su slobode lišena najmanje tri carinika. U akciji Federalne uprave policije FUP je jučer na području kantona Sarajevo pronašao veće količine droge. Kako piše raport, pretresi dalje traju na području opštine Centar i Novo Sarajevo. Do sada je pronađena veća količina automatskih pušaka, među kojima je snajper, kao i veliki broj prigušivača. Akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo. Nezvanične su informacije da su hapšene dvije osobe. U policijskoj akciji Fix na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopštio je iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe je uočena plantaža sa nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi Opštinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 95. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobađanje Ključkog kraja. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu održava se okrugli sto o temi svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. Učesnicima će biti prikazan i dokumentarni film Sjetime se, autorice Azre Hodžić, posvećen djeci koja nisu imala priliku upoznati svoje očeve jer su tokom rata odvedeni na put bez povratka. 13. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Ovaj dan je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2009. godine. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac, Izačić Bihać, na mjestima radova svakog dana od 7 do 17 sati osim nedjelje, se obraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme na području Hercegovine i zapadu Bosne. U većem dijelu dana dio prijepodneva bit će dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen.
2: Marketing.
3: U Robotu je počela nova kataloška ponuda, izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unskoj.

0: Bosanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

11 sati 8 minuta, velepoštovano slušateljstvo, dobrodošli u prijepodnevni program Najboljeg radija. Zajedno sa vama su Dijana, Dževi, Nino, Muhamed, Dado i Dženo. Goran Barik majke, vrijeme je da se krene. Nismo džabe našli upravo ovu pjesmu. Posljednji ispraćaj Goranu Baretu bit će sutra. A članovi porodice podijelili su i detalje i oprostili se od njega. Grupa majke podijelila je na zvaničnom Facebook profilu detalje o posljednjom ispraćaju Gorana Bareta. Također, članovi njegove porodice u smrtovnici

Pokrajinci su između ostalog naveli u dubokoj boli i javljamo svim rođacima i prijateljima tužnu vijest da je naš Goran Bare preminuo u 62. godini života. Grupa Majke na svom Facebook profilu je navela kako će posljednji ispraćaj Gorana Bareta biti sutra u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju.

Bare je preminuo u snu, a njegovi najbliži saradnici i prijatelji u ponedeljak su otputovali u Vinkovce kako bi pripremili ispraćaj. Vinkovci su imali posebno mjesto u Baretovom životu. Već 12 godina osnovao je svoj prvi školski bend 1980. godine sa Marinom Pokrovcem. Pokrenuo je sastav duo Debili, koji je prvi nastup imao pred oko 1000 posjetilaca u Vinkovačkom domu omladine. Krajem 84. u Vinkovcima su osnovane i Majke, u vrijeme kada je u gradu cvjetala alternativa i punk scena, što bilježi Aleksandar Dragaš u monografiji Gorombare budi ponosan. Iz rodnog grada odselio se 92. godine od Bareta, uprostili su se mnoge kolege, članovi porodice i fanovi. Gorombara je posljednji put stao na pozornicu u Makarskoj, a pozvalo mu je na nastupu. Publika ga je ispratila tada sa aplauzom. Posljednji, dakle, nastup Gorana Bareta i Majki u Makarskoj danas ima posebno emotivno značenje. Izašao je pred publiku, pa mu je pozdilo, te je prekinuo nastup. Legendarni frontman grupe Majke 20. septembra izašao je pred publiku na festivalu Modro i Zeleno, ali zbog zdravstvenih poteškoća nije uspio održati koncert.

Nastup je prekinut gotovo na samom početku, a članovi benda pomogli su mu da napusti pozornicu. Publika ga je ispratila pljeskom, pružajući mu podršku u teškom trenutku. Nakon koncerta najavljena je pauza kako bi se Bare odmorio i oporavio. Međutim, vijest o njegovoj smrti objavljena je 9. septembra. Potresla je brojne obožavatelje širom regije. Oprostite, poštovani slušalci, 9. oktobra. Goran Bare ostaće zapamćen kao jedan od najautentičnijih rock muzičara ovih prostora. Njegove pjesme, prepoznatljiv glas i snažne emocije obilježili su generacije. A posljednji izlazak na pozornicu Makarskoj ostaće tužan podsjetnik na muzičara čije će pjesme nastaviti živjeti.

Goran Barać će biti, dakle, sahranjen u Vinkovcima, takvu odluku donijela je njegova porodica, a posljednji ispraćaj legendarnog rokera bit će organizovan u istom gradu, prenose 24 sata HR. Tačan datum sahrane, dakle, poznat, to će biti sutra. Iz grupe Majke su najavili da će ga i, dakle, objaviti na službenoj stranici. Kako se navodi, Bara je preminuo u snu, a njegovi najbliži saradnici, prijatelji, u ponedeljak su otputovali u Vinkovce kako bi pripremili ispraćaj. Dakle, Bara je već sa 12 godina osnovao prvi školski bend, 92. otišao iz Vinkovaca u Zagreb i naravno već prije te 92. se vrlo dobro znalo ko je Goran Bara i ko su Majke. A u narednim trenucima, poštovani slušalci našeg programa, ćemo da poslušamo jedne od najvećih hitova Gorana Bareta i benda Majke.

0: marketing. Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728. Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz manjeg BH entiteta RS stižu poruke da je vlast u rukama SNSD. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Što se tiče SNSD-a, HDZ-a, BiH, oni nas

nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je jučer lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a BiH u Banjoj Luci. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, vrši se njihova verifikacija nakon čega je počelo i brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oglasila se saopštenjem za javnost u kojem skreće pažnju na pojavu opasnih dezinformacija o specifičnim izbornim tehnologijama. Vijesti. Dopisnik federalne televizije iz Vašingtona Ivica Puljić govorio je o lobističkim aktivnostima Milorada Dodika i ugovoru s kanadskom kompanijom Dickens & Madison, navodeći da dokumentacija dostavljena Američkom ministarstvu pravosuđa pokazuje da je firma angažovana za lobiranje u korist secesije i nezavisnost manjeg BiH entiteta Republika Srpska od Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, kompanija je u svoju strategiju uključila Saudijsku Arabiju i Izrael, tvrdeći da obje države imaju interes za nezavisnost ovog BiH entiteta. Puljić je postavio pitanje zbog čega je ambasada Bosne i Hercegovine u Vašingtonu zapravo nije reagovala ranije. Govoreći o ukidanju američkih sankcija Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima, Puljić je naveo da su među najzaslužnijima za takav razvoj događaja Paul Manafort i Chris Lacivita. Puljić je kritikovao i obrazloženje američke administracije prema kojem je ukidanje sankcija doprinijelo stabilizaciji situacije u Bosni i Hercegovini. Dodao je da u cijeloj priči postoji mnogo veza i kontakata koji postepeno izlaze na vidjelo. Govoreći o izboru kanadske lobističke kompanije, Puljić je posebno istakao njenog vlasnika Arija Ben Menashea. Prema njegovim tvrdnjama, Ben Menashe je umješan u aferu Iran Contra i posredovao u tajnoj prodaji izraelskog oružja na 4 kontinenta. Puljić je također iznio tvrdnje da je on svjedočio razvoj izraelskog nuklearnog arsenala te imao saznanja o tajnim operacijama izraelskih obavještajnih struktura. Osvrnuo se i na tvrdnje o mogućim vezama osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina s izraelskom obavještajnom službom. Ben Menashe je primarni izvor na koji se pozivaju autori i novinari koji tvrde da je osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein, kojeg se povezuje s predsjednikom Donaldom Trumpom, radio kao saradnik i špijun izraelske obavještajne službe Mossad, naveo je. Ove navode Puljić je iznio govoreći o ranijim aktivnostima vlasnika kompanije koju je angažovala Republika Srpska, taj bosansko-hercegovački entitet. Puljić je ocijenio da bi nadležne institucije trebale razmotriti pravne korake zbog lobiranja za odcjepljenje entiteta RS od Bosne i Hercegovine. Njihov krajnji cilj je odcepljenje tog entiteta od matične države, što je protivzakonito i što se sada može učiniti, pita Puljić. Mogu se podići optužnice protiv Filipovića, kompletnog čelništva manjeg BiH entiteta, kao i protiv Arija Ben Menashea, i to ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Kanadi i Sjedinjenim državama, rekao je. Naglasio je također da je potrebno angažovati vrhunske advokate i biti uporan. Treba angažovati vrhunske advokate, treba biti uporan, jer sve što je Ben Menashe dotakao nakon prevrtanja u rukama velikog novca, velikih skandala, ponekad i vjerovatno nasilja velikih razmjera, okončano je u pepelu, kazao je Puljić. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prijelazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence, koju je jutros provela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova BiH entiteta RS, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navodi se u saopštenju. Pretresi su prethodno realizovani na 4 lokacije, i to na području Banje Luke, Prijedora i Srpca. U akciji Federalne uprave policije jučer na području kantona Sarajevo pronađena veća količina droge. Kako piše raport, pretresi i dalje traju na području opština Centar i

0: i Novo Sarajevo. Do sada je pronađena velika količina automatskih pušaka, među kojima je i snajper, kao i veliki broj prigušivača. Akcija provedena po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo. Nezvanične su informacije da su uhapšene dvije osobe.
1: Info Plus.
0: Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je Spencer Fields, direktor ureda ambasade Sjedinjenih država u Banjoj Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda Adelom Tabaković. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati aktivnosti ureda kao i planovi prioriteti za naredni period. Razgovarano je o izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, jačanja institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. Sekretar ureda istakla je značaj podrške ambasade Amerike od samog početka rada ureda 2024. naglašavajući važnost profesionalnog i nepristrasnog djelovanja institucija u jačanju integriteta i povjerenja građana. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zahvalio je Spenceru na posjeti i ambasadi Amerike na kontinuiranoj podršci i saradnji. U centru Sanskog mosta započela je rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdejne u neposrednoj blizini njenog ušća u Sanu. Ovaj mostić, izgrađen prije više od 20 godina, postao je prepoznatljiv simbol grada i svakodnevno ga koriste brojni građani u šetnjama i obavljanju svojih obaveza. Planirano je da se most u potpunosti obnovi, čime će se prvenstveno povećati sigurnost pješaka, ali i dobiti novi izgled koji će oplemeniti ovaj dio grada. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Opština je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor na 4900 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Moje Hrnjice. Procijenjena vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 25.000 maraka, nakon čega će biti poznato koliko bi koštala realizacija kompletnog uređenja parka. Privredna komora kantona je uz podršku Ministarstva privrede pokrenula kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Polaganjem cvijeća učenjem Fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lake brigade, nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkoga kraja. U organizaciji Planinarsko-ekološkog društva Kanjon iz Sanskog mosta održan je pohod jučer na planinu Mulež. Načelnik Sanskog mosta Mensur Seferović bio je jedan od učesnika. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu se održava okrugli sto o temi Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. Učesnicima će biti prikazan dokumentarni film pod nazivom Sjeti me se, autora Azre Hodžić, posvećen djeci koja nisu imala priliku upoznati svoje očeve jer su tokom rata odvedeni na put bez povrata. U bosansko-krupskom naselju Hašeni održana tradicionalna književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva, posvećena očuvanju uspomene na književnika Branka Ćopića, a ovogodišnja nagrada Blagodarje dodijeljena je Sunčici Marković iz Novoga Sada. Marković je nagrađena za izložbu o Branku Ćopiću, koja će biti postavljena u pozorištu Ježeva kućica u Hašanima. Ovogodišnje okupljanje obilježilo je otvaranje pozorišta i Ježeva kućica u Hašanima, koje predstavlja značajan doprinos kulturnom životu ovoga kraja. Organizacioni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pećigrad i Kulturno-umjetničko društvo Jusuf Sabljaković organizuju 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu, koja će biti upriličena u subotu 17. oktobra u 12.

0: sati. Grad Bihać uputio je poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na nacrt prostornog plana grada za period od 20 godina, koja će biti održana u četvrtak 15. oktobra u 12 sati u prizemlju zgrade gradske uprave Bihać. Centar za kulturu, obrazovanje Ključ organizuje drugi ključki jesenski bazar, koji će biti održan u četvrtak i petak 15. i 16. oktobra na platovu ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19 sati. Očekuju vas vrijedni izlagači, bogata ponuda domaćih proizvoda, unikatnih rukotvorina i malih kreativnih čuda. Vijesti. U nastavku ćemo po informacije iz regiona i svijeta. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo da je u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralela s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Saudijska Arabija produžila obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14 osoba, a više od 320 je povrijeđeno. Američki predsjednik Donald Trump nije pokazao spremnost da izvrši veći pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Uprkos kritikama na račun njegovog nedavnog pristupa, već je sugerisao da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da Rusija krši energetsko primirje koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, naglasivši da Kijev u navodnom dogovoru nije bio ni konzultiran te da je za njega saznao iz medija. Dva broda pogođena su u blizini Bugarske crnomorske obale, a jedan od njih je potonuo. Ovo je drugi takav incident u 7 dana. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da nedavni dogovor između Sjedinjenih Država i Rusije o izvozu dizela u Njemačku Europu ne dolazi u obzir. Zastupnici Hrvatskog sabora danas će između ostalog raspravljati o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika zbog nezakonitih odlagališta otpada. Crna Gora je u Briselu na međunarodnoj konferenciji s Europskom unijom zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja. Time Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Papa Lav 14. bit će primljen u bolnicu u Rimu danas radi operacije uklanjanja čvorića na plućima koji je otkriven tokom rutinskog ljekarskog pregleda, saopštuje Vatikan, prenosi Anadolija.
0: Vijesti. Kratko još o domaćim aktualnostima. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. ovog mjeseca bit će isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano više od 20 miliona maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. 13. oktobar, današnji datum, obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjelovac i Izačić Bihać u mjestu Papari.

0: Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je djelomično vedro, vjetar slabo umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Kad hoću da investiram

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Marketing najboljeg radija.

0: i da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život. Ugovorite Eurohertz Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na eurohertz.va i oficijalnoj Facebook stranici Eurohertz osiguranje DD. Eurohertz Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine. 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, trg Alije Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smite propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica FIRST. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve, 6 gazišta, samo 43,90 km. Ženske patike, samo 19,90 km. Ostatak ponude.

0: potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Ovo je poziv za Advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroviju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na Advent u Zagreb.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Moderan prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
3: Marketing najboljeg radija.

0: dijela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navodi se u saopštenju. Pretresi su prethodno realizovani na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. U akciji Federalne uprave policije FUP je jučer na području kantona Sarajevo pronašao veće količine droge. Kako piše raport, pretresi i dalje traju na području opštine Centar i Novo Sarajevo. Do sada je pronađena velika količina automatskih pušaka, među kojima i snajper, kao i veliki broj prigušivača. Akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo. Nezvanične su informacije da su hapšene dvije osobe. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Opština je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor od 4900 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Muje Hrnjice. Procjena vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 25.000 maraka, nakon čega će biti poznato koliko bi koštala realizacija kompletnog uređenja parka. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu održava se okrugli stol o temi Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. Učesnicima će biti prikazani dokumentarni film Sjeti me se, autorica Azre Hodžić, posvećen djeci koja nisu imala priliku poznati svoje očeve jer su tokom rata odvedeni na put bez povratka. U bosansko-krupskom naselju Hašani održana je tradicionalna književna manifestacija Čopićevim stazama djetinjstva, posvećena očuvanju spomena književnika Branka Čopića. Ovogodišnja nagrada Blagodar je dodijeljena je Sunčici Marković iz Novog Sada. 13. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Ovaj dan je proglasila Generalna skupština UN-a 2009. godine. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani, mjesto Gnjilovac i Izačić Bihać, na mjestima radova će u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelomično vedro, vjetra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.va
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 km.

0: Kilogram uštedi 3 km. Jel za tuširanje Aromatix 600 ml više vrsta uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing najboljeg radija.

0: porodici žrtava srebreničkog genocida Bebe. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3-u-1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti. Dobran dan, ja sam Đavod Bunjević, ovo su vijesti. Danas je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi vlade razmatrali su 33 tačke, između ostalog usvojene su izmjene odluka o programu utroška programa kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti, izvodnih naknada, sredstva namijenjena vijeću mladih Unsko-sanskog kantona, kao i grant za međunarodna takmičenja u oblasti sporta. Usvojen je i predlog odluke o kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Kada je riječ o kadrovskim pitanjima, pred vladom su se našli predlozi razrješenja članom upravnog odbora služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać prije isteka mandata, kao i pokretanje postupka za imenovanje dva nova člana. Ministri su razriješili aktualne, a imenovali nove članove školskih odbora u nekoliko ustanova. Usvojen je i predlog odluke o raspisivanju ponovnog javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte javnim preduzećima upravljanja otpadom za ovu godinu. Više tačaka ticalo se i ministarstva privrede. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je Spencer Fields, direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda Adelom Tabaković. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i aktivnosti ureda, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Razgovarano o izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, jačanju institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. Sekretar ureda istakla značaj podrške ambasade SAD-a od samog početka rada ureda 2024. godine, naglašavajući važnost profesionalnog nepristrasnog djelovanja institucije u jačanju integriteta i povjerenja građana. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zahvaljuje Spenceru Falcu i ambasade SAD-a na kontinuiranoj podršci i saradnji. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su bili angažovani na graničnom prelazu Gradiška, uhapšeni su u okviru akcije Silence, koju je jutro sprovela državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om BHD Teteres, saopštena iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navodi se u saopštenju. Pretresi su prethodno realizovani na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. U akciji Federalne uprave policije FUP je jučer na području kantona Sarajevo pronašao veće količine droge. Kako piše raport, pretresi i dalje traju na području opštine Centar i Novo Sarajevo. Do sada je pronađena velika količina automatskih pušaka, među kojima i snajper, kao i veliki broj prigušivača. Akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo. Nezvanične su informacije da su uhapšene dvije osobe. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Opština je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor od 4900 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Muje Hrnjice. Procjena vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 25.000 maraka, nakon čega će biti poznato koliko bi koštala realizacija kompletnog uređenja parka. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu održava se okrugli stol temi Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. Učesnicima će biti prikazani dokumentarni film Sjeti me se, autorica Azre Hodžić, posvećen djeci koja nisu imala priliku poznati svoje očeve jer su tokom rata odvedeni na put bez povratka. U bosansko-krupskom naselju Hašani održana je tradicionalna književna manifestacija Čopićevim stazama djetinjstva, posvećena očuvanju spomena na književnika Branka Čopića. Ovogodišnja nagrada blagodar je dodijeljena je Sunčici Marković iz Novog Sada. 13. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Ovaj dan je proglasila Generalna skupština UN-a 2009. godine. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije. Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani, mjesto Gnjilovac i Izačić Bihać, na mjestima radova će u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje se obraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano na području Hercegovine i go zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelomično vedro, vjetra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i go zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena. Marketing. Kad hoću da

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Služeće se u ključu 11 sati defile ratnih zastava veterana i učesnika, 11 sati 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ trg Alije Izetbegovića, 12 sati svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni detergent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Što se tiče SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, oni nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine jučer u Banja Luci. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega je počelo i brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oglasila se saopštenjem za javnost u kojem skreće pažnju na pojavu opasnih dezinformacija o specifičnim izbornim tehnologijama. Vijesti. Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prijelazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence, koju je jutros provela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji s MUP-om BH entiteta RS saopćeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navodi se u saopćenju. Pretresi su prethodno realizovani na četiri lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. U akciji Federalne uprave policije jučer je na području kantona Sarajevo pronađena veća količina droge. Kako piše raport, pretresi i dalje traju na području općina Centar i Novo Sarajevo. Do sada je pronađena velika količina automatskih pušaka, među kojima i snajper, kao i veliki broj prigušivača. Akcija je sprovedena po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo, a nezvanične su informacije da su uhapšeni dvije osobe. Info Plus.

Danas je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog usvojene su izmjene odluka o programu utroška programa kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti i iz vodnih naknada sredstva namijenjena Vijeću mladih Unsko-sanskog kantona kao i grant za međunarodna takmičenja u oblasti sporta. Usvojen je i prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona je posjetio direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i aktivnosti Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Razgovarano je o izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, jačanju institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. U centru Sanskog mosta počela je rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdene. Ovaj mostić izgrađen prije više od 20 godina. Tokom dugogodišnjeg korištenja je pretrpio značajna oštećenja kako na čeličnoj konstrukciji, tako i na drvenoj podlozi. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Općina je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor na skoro 5000 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Muje Hernice. Privredna komora Unsko-sanskog kantona je uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona pokrenula kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na spomen ploči u Ključu je obilježena godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 95. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. U organizaciji Planinarsko-ekološkog društva Kanjon iz Sanskog mosta održan je i pohod na planinu Mulež. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu se održava okrugli stol o temi Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. U bosansko-krupskom naselju Hašan je održana je tradicionalna književna manifestacija Čopićevim stazama djetinjstva, posvećena očuvanju uspomene na književnika Branka Čopića, a ovogodišnja nagrada Blagodar je dodijeljena je Sunčici Marković iz Novog Sada. Ovogodišnje okupljanje obilježilo je otvaranje pozorišta Ježeva kućica u Hašanima. Centar za kulturu i obrazovanje Ključ organizuje drugi ključki jesenski bazar koji će biti održan u četvrtak i petak 15. i 16. oktobra na platou ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19 sati. Vijesti. U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija krši energetsko primirje koje je najavio američki predsjednik, naglasivši da Kijev o navodnom dogovoru nije bio ni konsultiran, te da je za njega saznao iz medija. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da nedavni dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o izvozu dizela za Njemačku i Europu ne dolazi u obzir. Zastupnici Hrvatskog sabora danas između ostalog raspravljaju o SDP-ovom prijedlogu opoziva Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika zbog nezakonitih odlagališta otpada. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. oktobra bit će isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. 13. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

0: Ovaj dan je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2009. godine, a cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać u mjestu Papari. Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu zemlje djelomično vedro, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 12 i 17 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Krastavci Delikates Volin 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdašić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdašić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728. Marketing.
1: Radio Unsko-sanskog kantona.

15 je sati 23 minuta. Dobar vam dan. I dok se u pjesmama pitaju, mi vam želimo dobrodošlicu u poslijepodnevni dio programa. Ekipa koja je danas s vama u istom sastavu baš kao i jučer, kolega Goran Konjević u tonskoj realizaciji, kolegica Anesa danas će se pobrinuti da sve one najnovije informacije iz zemlje i svijeta dođu u pravo vrijeme do vas, cijenjeni slušalci, i u studiju vaš domaćin ovog poslijepodneva, moja malenkost Sanela Šarić. Kada je vrijeme u pitanju, ugodnih 15 stepeni Celzijusa, bilo je prohladno i jutros i u narednim danima će biti tako, a i vrijeme je nekako da obučemo kapute, jaknice. Dakle, prije podne i veći dio dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, nešto više sunca bilo je u Hercegovini. Temperatura po zadnjem mjerenju Bihać je na 15 stepeni Celzijusa, sutra otprilike isto vrijeme, sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotinama i uz riječne tokove bit će magle, vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog smjera, ona jutarnja temperatura kretaće se od 1 do 6 stepeni, na jugu do 14, a najviša dnevna sutra od 12 do 17, na jugu zemlje temperatura sutra ide do 21 stepen. Kada je u pitanju saobraćaj, povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Naravno, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, pa tako i danas ćemo ponoviti da je na području našeg kantona i dalje su aktualni radovi na putu M5 Izačić Bihać u mjestu Papari do 17 sati svakog radnog dana osim nedjelje. Saobraća se usporeno jednom trakom. Ista situacija je u Srbljanima, odnosno magistralna cesta Skokovi Srbljani, te magistralna cesta M42 u mjestu Gnjilavac, također od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje, saobraća se usporeno zbog radova koji se trenutno odvijaju na toj dionici puta. Ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, nema gužve, nema dužih čekanja, maksimalno pola sata.

U nastavku ćemo mi o stvarima za koje nije kasno, o kojima će se tek raspravljati. Pitanje jedno, hoće li nedjelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo biti radna za dio trgovina? Prema dosadašnjim razgovorima predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata, jedna od mogućnosti je da manje privatne trgovine dobiju dozvolu za rad nedjeljom, naravno uz određene uslove, dok bi veliki trgovački lanci i dalje ostajali zatvoreni. Konačna odluka još uvijek nije donesena, a o mogućim izmjenama ponovo bi se trebalo razgovarati nakon formiranja nove vlade. Zanimljivo je da ni među sindikalcima nema jedinstvenog stava. Jedni smatraju da radnicima treba sačuvati slobodnu nedjelju, drugi ukazuju na to da dio zaposlenih zapravo želi raditi zbog dodatne zarade. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zato najavljuje razgovore o mogućim izmjenama zakona, ali i o boljoj zaštiti radnika. Među prijedlozima je dodatak od 50% za rad nedjeljom, kao i dva slobodna dana tokom sedmice. A naravno, osim neradne nedjelje ili radne nedjelje, važna tema su svakako i plate. Sindikat predlaže da minimalna plata bude vezana za prosječnu platu u federaciji, odnosno da iznosi 70% tog prosjeka. Prema njihovom prijedlogu, radnici s osnovnom školom imali bi platu od oko 1260 maraka, oni sa srednjom stručnom spremom 1460, radnici s visokom stručnom spremom oko 1660 maraka. Važno je naglasiti da je riječ o sindikalnom prijedlogu, a ne o usvojenim iznosima. I da, istovremeno, nakon 9 godina

Na bez općeg kolektivnog ugovora sindikat želi dogovoriti i dokument koji bi obuhvatio oko 500.000 zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj je, kako kažu, poboljšati svakako položaj radnika, uskladiti njihove plate s rastom troškova života, ako je to ikako moguće, a o svim ovim pitanjima slijede neki novi razgovori, pregovori, dogovore, do tada ostaje otvoreno pitanje hoće li neke trgovine ponovo raditi nedjeljom i pod kojim uslovima.

0: marketing. Samo u Fisu Nodilu tekstile i obuće potražite muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95, vaš robot.
5: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bologna, Firenza, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Evropska unija finansira sa 1 milijun eura projekat unapređenja kapaciteta uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji će obuhvatiti modernizaciju carinskih procedura, povrat PDV-a, upravljanje rizicima i jačanje unutrašnjih kontrola. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prijelazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence koju je jutros provela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji s MUP-om BH entiteta RS, saopćeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Danas je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona, između ostalog usvojene su izmjene odluka u programu utroška, programa kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti iz vodnih naknada, sredstva namijenjena vijeću mladih Unsko-sanskog kantona kao i grant za međunarodna takmičenja u oblasti sporta. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je direktor ureda ambasade Sjedinjenih država u Banja Luci, a tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i aktivnosti ureda u Bihaću, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Prigodnim aktivnostima u Ključu je obilježena godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. U centru Sanskog mosta je započela rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdene. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka, budući prostor na skoro 5000 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Muje Hrnice. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu se održava okrugli sto o temi Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. U bosansko-krupskom naselju Hašani održana je tradicionalna književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva te otvoreno pozorište Ježeva kućica. 13. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.

0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas u većem dijelu zemlje je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sutra slično. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 17 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarolija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst minu cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: U periodu od 1. do 31. 10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
7: 26. tradicionalna kestenijada Pečigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pečigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pečigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pečigradu.
8: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14.95, francuski ležaj 1149, 22.

0: Osto sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Svaki puni sat slušamo novi pregled vijesti. Kolegica Nesa Konjević je sa vama, 16 sati i 9 minuta. Idemo dalje, a u nastavku ću da podijelim sa vama nešto što sam vidjela na TikToku, nešto što me zaista šokiralo i voljela bih znati kakve su vaše reakcije na ovo, kakvo je vaše mišljenje na ovu temu, a evo o čemu se radi. Naime, riječ je o trendu gdje roditelji snimaju djecu dok ih ostavljaju u nekoj prostoriji, nebitno od dnevni boravak, toalet, zatvaraju vrata i odlaze. Naravno, mobitel je i dalje uključen, djeca se bezbrižno smiju pred kamerom, a onda se iza njih pojavi nekakvo čudovište, neki zastrašujući lik i tad nastaje panika, plač, vrisak. Naravno, roditelji dalje to snimaju, njima je smiješno, objavljuju sve to na društvenim mrežama, naravno uz osmijehe, komentare. Dakle, sve zbog lajkova, kao sve je to zanimljivo, ponavljam, riječ je o TikTok trendu koji se proširio i među roditeljima u našoj regiji. Gdje prestaje šala? Gdje počinje povređivanje djeteta? O tome je upravo danas za N1, evo sad sam pregledala, govorila magistrica pedagogije, edukatorica za djecu i roditelje Zada Agić-Jašarević, koja upozorava da ono što je odraslo ima zabavno, mada ne znam nikome je ovo zabavno, ali eto, djeci može biti itekako zastrašujuće iskustvo. Dakle, dijete u tom trenutku dok se vi smijete, ono zapravo ne zna da je riječ o šali, ono što osjeća jeste strah i traži sigurnost upravo u roditelju, osobi naravno kojoj najviše vjeruje. A kada roditelj postane dio te situacije koja ga plaši, može doći do narušavanja tog povjerenja te osjećaja sigurnosti. Pedagogija upozorava i na to da ovakvi snimci mogu utjecati na način na koji djeca kasnije doživljavaju strah, ali i na to kako se odnose prema emocijama drugih. Jer ako dijete gleda roditelja kako se smije tuđem strahu, može naučiti da je ismijavanje nečijih osjećaja zapravo prihvatljivo ponašanje. I kao što sam rekla u samom početku, najveći problem od svega ovoga je što te dječije suze, što taj dječiji strah zapravo postaju sadržaj za preglede, lajkove, za popularnost. Čak i oni negativni komentari mogu dodatno proširiti takve snimke. Zato stručnjaci poručuju roditeljima da prije nego što objave snimak svog djeteta zastanu i zapitaju se kome ovaj i ovakav video koristi i šta njime zapravo poručujemo svom djetetu. Možda je najvažnije da zapamtimo, djeci ne trebaju roditelji koji će njihov strah pretvoriti u zabavu za druge, nego oni uz koje će se osjećati sigurno. Ne znam da li ste i vi vidjeli ove sadržaje i eto, sve zbog lajkova, zbog zabave. Ljudi, ne radite ovo djeci.

0: da tradicionalna domaća kuhinja ne ostane samo dio porodične trpeze, već da postane proizvod i usluga od kojih žene mogu ostvariti prihod. Naša sagovornica Jovana Petković-Aćimović ne pripada ranjivim kategorijama, ali je aktivno prošla kroz kulinarske i poslovne radionice. Jovana nam donosi priču iz ugla žene koja je prepoznala važnost ovog projekta za osnaživanje svojih sugrađanki iz ruralnih sredina.
1: Projekat je izuzetno značajan za tu kategoriju žena, prije svega zato što se povećava njihova vidljivost, a umanjuje se taj osjećaj da su marginalizovane koji je često bio prisutan kod tih žena, poboljšava se njihova interakcija sa drugim ženama sa kojima mogu neposredno da razmijenju iskustva, jača njihovo samopouzdanje i u krajnjoj liniji te žene se mogu ekonomski osnaživati preko projekta.
0: Jer ekonomsko osnaživanje počinje onda kada žena svoj rad može pretvoriti u konkretnu vrijednost. Zato se kroz projekat ne uči samo kako pripremiti tradicionalno jelo, već i kako ga ponuditi, plasirati i od njega napraviti održivu uslugu.
1: I samo druženje i saznanje da mogu ponuditi sjajne ideje i savjete svima nama, mislim da utiče na povećanje njihovog samopouzdanja, također daje im osjećaj ponosa što su one te koje stvaraju nešto što postaje prepoznatljivo u zajednici i nešto na osnovu čega one mogu da zarade, a svakako da je financijska nezavisnost ženama u današnjem društvu itekako važna, bez obzira da li su te žene ekonomski zbrinute, ako im suprug radi, mislim da je mnogo važnije i da se one osjećaju mnogo korisnije kada zarade neki svoj novac.
0: Ipak, za mnoge žene prvi korak nije bio jednostavan. Godinama navikle da ono što rade kod kuće smatraju dijelom svakodnevnih obaveza, trebalo je prepoznati da upravo to znanje može biti početak vlastitog posla.
1: Na početku je sigurno bilo takvih, pa ja sam prva možda bila pomalo sumnjičava kako će to sve izgledati, da li to vrijedi zaista izvojiti vrijeme posjetiti radionicama, ali čim sam otišla na prvu radionicu, sljedeće nisam propuštala, jer zaista smatram da je to bilo pozitivno iskustvo i da se mnogo puno toga naučiti. Naravno, onim ženama koje žele da se razvijaju u tom preduzetničkom mjeru, pomoglo je sigurno da nauče i da shvate kako to mogu u budućnosti uraditi, a ukoliko budu željele.
0: A onda se kroz zajednički rad i radionice mijenjala i atmosfera. Ono što je počelo kao učenje novih vještina, za neke žene postalo je prilika da drugačije pogledaju na sebe i ono što mogu ponuditi.
1: Kako je vrijeme odmicalo i kako su u stvari mogli svoja umijeća da unapređuju i da ta svoja iskustva prethodna dijele drugim ženama, sigurno da je ta početna sumnja i ta neka možda pomalo skeptična energija sa početka nestajala i pretvorila se u jedan entuzijazam i želju da i one postanu preduzetnice koje će imati benefite ne samo ekonomske, nego će unaprijeti svoje socijalne interakcije, širit će kontakte, ne znam, imat će priliku za druženjem i također steći će neki osjećaj da zaista vrijedi ono što one stvaraju.
0: U Gacku, gdje se razvija ruralni turizam i gdje postoje smješteni kapaciteti bez vlastite gastronomske ponude, upravo domaća hrana može biti ono što turistički boravak čini potpunijim.
1: Smatram da je izuzetno značajno za turizam, budući da ne postoje organizovan catering i da je često to problem i kada ljudi posjećuju ne mogu baš na taj način da poručuju hranu. Mislim da je jedan takav projekat zaista bio potreban Gacku i da će unaprijeti sam turizam, odnosno tim ljudima koji imaju turističke kapacitete, pomoći da mogu da naručuju hranu i na taj način olakšaju posao. Mislim da Gacku ima sjajan ruralni potencijal i da treba na tome raditi u budućnosti, da to može donijeti ekonomske benefite našoj opštini.
0: A kada se tradicija pretvara u turistički proizvod, važno je pitanje koji ukus Gacka bi turist trebalo da ponese sa sobom. Jer jedno tradicionalno jelo može biti mnogo više od hrane, može postati prepoznatljiv znak kraja iz kojeg dolazi.
1: Pa recimo cicvara je nešto što je prepoznatljivo, cicvara sa medom, mislim da je to nešto po čemu je Gacko prepoznatljivo i naravno uz to gatački sir i kajmak, svakako da je nešto što ja volim da jedem, a i cicvara je nešto što smo mogli, jelo koje smo mogli da naučimo spremati u toku ovih radionica.
0: I dok se razvija ponuda, jednako je važna i podrška onima koji je stvaraju, posebno u manjim sredinama gdje se nove poslovne prilike ne pojavljuju često. Žene jedna drugoj mogu biti važan oslonac od prvog koraka do ideje o vlastitom poslu.

Tačno vrijeme, 16:46, sunca je nestalo, bilo ga je danas onako malo povremeno i temperatura pada kako to ide noć, naravno. Sutra otprilike slično vrijeme kao danas, ali o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Sad vam želim prenijeti jednu lijepu poruku iz Velike Kladuše, odnosno informaciju. Naime, Veliko Kladuški prize Mirfet Mirfo Hašić, nekad davno sam radila priču s njim, znam da je također bila u pitanju neka nagradica. Dobitnik je specijalnog priznanja svjetskog takmičenja frizera koji je održan proteklog vikenda u Parizu, na kojem je i ovaj put učestvovao u ulozi međunarodnog sudije. Za doprinos ovom događaju svjetskog nivoa Hašiću je uručeno priznanje. Lijep je osjećaj biti dio ove priče svih ovih godina i imati još jednu posebnu uspomenu na sve to, kaže Hašić, koji je i predsjednik Saveza frizera Bosne i Hercegovine. Pa čestitke, Mirfo.

E, hajde sada da se vratimo na one servisne informacije. Dakle, sutra sunčano više na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u ostalim dijelovima Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim i prijepodnevnim satima po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Temperatura sutra, ona jutarnja, ide od 1 do 6 stepeni. Na jugu će biti toplije, pa će se jutarnja temperatura kretati od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. I dalje se na našim cestama vozi nesmetano se odvija saobraćaj na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Znamo već za one radove, ali evo, bliži se 17 sati, a radovi su do 17. Granični prilazi također bez većih promjena, čeka se između 10 i 30 minuta. Sretno. I fight the world, I fight

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mostar kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mostar kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
5: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Mama, znaš ko se preselio?
7: Ko?
6: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
7: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira

naočala renomiranih svjetskih brendova, kompletne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Evropska unija finansira sa 1 milijun eura projekat unapređenja kapaciteta uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji će obuhvatiti modernizaciju carinskih procedura, povrat PDV-a, upravljanje rizicima i jačanje unutrašnjih kontrola. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prijelazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence koju je jutros provela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji s MUP-om BH entiteta RS, saopćeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Danas je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona, između ostalog usvojene su izmjene odluka u programu utroška, programa kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti iz vodnih naknada, sredstva namijenjena vijeću mladih Unsko-sanskog kantona kao i grant za međunarodna takmičenja u oblasti sporta. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je direktor ureda ambasade Sjedinjenih država u Banja Luci, a tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i aktivnosti ureda u Bihaću, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Prigodnim aktivnostima u Ključu je obilježena godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. U centru Sanskog mosta je započela rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdene. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka, budući prostor na skoro 5000 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Muje Hrnice. U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Ključu se održava okrugli stol o temi Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju članovi porodica nestalih osoba. U bosansko-krupskom naselju Hašani održana je tradicionalna književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva te otvoreno pozorište Ježeva kućica. 13. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije, pripremljenosti i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas u većem dijelu zemlje je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sutra slično. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 17 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine, 10 sati, odavanje počasti i

0: Polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta. Odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, Trg Alije Izetbegovića. 12 sati svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg, edamiri gauda 9,95, kafa gracija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama, senzacija, 1 km, vaš robot.
5: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
9: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
9: O, žene.
11: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
12: Marketing.
13: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Policija kantona Sarajevo uhapsila je muškarca osumnjičenog da je danas na području Ilidže upotrijebio vatreno oružje i ranio jednu osobu. Nakon incidenta veći broj policijskih službenika bio je raspoređen na području Ilidže i Stupa, gdje je provedena opsežna potraga za osumnjičenim. Akcija je okončana njegovim hapšenjem, a on se trenutno nalazi u prostorijama policijske stanice. Prema dostupnim informacijama, jedan muškarac zadobio je povredu noge te je upućen na ljekarsku obradu. Općinski sud u Tuzli donio je 9. oktobra rješenje o ukidanju pritvora 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva i nanošenje teške tjelesne povrede u slučaju u kojem su oštećene dvije maloljetne učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Pritvor je ukinut na prijedlog tužilaštva nakon što su završena dva nužno potrebna vještačenja u ovom predmetu, ali naglašavaju da se pripremni postupak protiv osumnjičene nastavlja. Najviši dužnosnici i predstavnici zemalja članica NATO saveza s posebnom pažnjom prate postizbornu situaciju u Bosni i Hercegovini i očekuju što bržu uspostavu nove vlasti, izjavio je predsjednik Komisije za saradnju s NATO-om i zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Vlada Unsko-sanskog kantona na danas održanoj sjednici između ostalog je usvojila program utroška sredstava subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima oblast turizma iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu u iznosu većem od 1.415.000 maraka, te dala saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenih javnih poziva u okviru programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu. Usvojen je i program utroška dijela sredstava utvrđenih budžetom kantona za ovu godinu iz granta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na poziciji kapitalni grantovi drugim nivoima od vodnih naknada. Na osnovu provedene procedure ponovnog javnog poziva, sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 maraka dodijeljena su za projekte Općina Sanski most i Ključ. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Prigodnim aktivnostima uključuje obilježena godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 95. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Na današnji dan, skoro pred sami kraj odbrambeno-oslobodilačkog rata 95. godine, Vikićanin Zijad Sušić nestao je prilikom oslobođenja predjela oko Sanskog mosta i Prijedora. Zijad, koji je u vrijeme nestanka imao svega 22 godine, nikada nije pronađen. Danas su porodica, prijatelji i saborci konačno dobili mjesto na kojem će moći proučiti fatihu te odati počast svim poginulim mještanima, među kojima i petoro civila. Upriličeno je otvorenje šehidskog turbeta na mjesnom mezarju Vikići, koje će opominjati da se historija i sve žrtve koje su dale živote za slobodu ne smiju zaboraviti. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Sutra pretežno oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, dnevna od 12 do 17 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera.

0: Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
5: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: A dobro, dobro.
1: Pata pingvin, pata pingvin, pata pata pata pata pingvin.
2: Slušajte radio USK.
1: Pata pingvin, pata pingvin, pata pata pata pata.
2: Radio.
3: Radio priča. Dva brata i dvije sestre koje su se zvale Ana i Melina živjeli su u skromnoj kućici, a odmah ispred njihove kuće uzdizala se predivna palata u kojoj je živio Modrobradi. Bio je to veliki čovjek s bradom tamnom kao noć i koji se počeo udvarati sestrama. On izgleda kao čudovište, rekla je Ana. Nikada se neću udati za njega, nikada. Melina je bila popustljivija i puna povjerenja te pristade da se uda za njega. Modrobradi je bio pažljiv prema njoj, poklonio joj je zlatni prsten i naslikao njen portret. Jednog dana, kada je krenuo na poslovno putovanje, dao joj je set ključeva i upozorio je: moram da krenem, ti možeš da ulaziš gdje god hoćeš, samo ne smiješ otvarati crvena vrata. Ali radoznalost je bila Melinina slaba tačka, nije mogla odoljeti pa je otvorila vrata. U sobi je bio samo jedan prašnjavi sanduk, a u njemu 10 zlatnih prstenova i 10 portreta djevojaka. Vjerovatno su to bile nestale žene Modrobradog. Uplašena, Melina otrča do ulaznih vrata, ali tamo zateče Modrobradog koji je počeo da je proganja po palati. A ona nekako stiže do prozora na kuli i vikom doziva svoju braću koji upadoše na glavni ulaz i baciše se na Modrobradog s isukanim mačevima. Kad ih je ugledao, Modrobradi nije imao dovoljno hrabrosti da se s njima suoči, te pobježe glavom bez obzira. Djeco, pogledajte kroz prozor i dalje ćete ga vidjeti kako trči. Radio priča.
2: Slušate najbolji radio.

0: U Bihaću zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona.
1: Ono što bismo danas izdvojili i istaknuli jeste da smo usvojili konačnu rang listu po programu podsticaja za razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. U naselju Vikić je otvoreno novo izgrađeno turbe. Jesenjim defileom bihečki mališani uljepšali ulice grada.
2: Danas je šetamo gradom, danas se druže, igramo, svajka.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobar vam večer na samom početku dnevnika. U Bihaću je danas održana sjednica vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je između ostaloga usvojen program utroška sredstava subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, oblast turizma iz budžeta kantona za ovu godinu u iznosu od 1.415.666 maraka. Danas je i data saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenih javnih poziva u okviru programa poticaja razvoja turizma za 2026. godinu.
1: Cilj ovog programa koji realizira Ministarstvo privrede je pružanje podrške subjektima male privrede, fizičkim i pravnim licima registrovanim u okviru turističko-ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti prijevoza putnika radi očuvanja rasta i razvoja poslovanja, unapređenja turističke ponude i razvoja turističkih proizvoda zasnovanih na lokalnim resursima, te za povećanje zapošljavanja, kvaliteta i konkurentnosti male privrede, kao i povećanje udjela žena, mladih i osoba s invaliditetom u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.
2: Ono što bismo danas izdvojili i istaknuli jeste da smo usvojili konačnu rang listu po programu poticaja za razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu. Odnosi se na iznos sredstava koji je izdvojen po ovom programu od 1.500.000 konvertibilnih maraka u kojem imamo tri mjere i gdje imamo preko 160 korisnika gdje ćemo u narednom periodu potpisati ugovore sa korisnicima kako bi mogli implementirati svoje projekte za koje su podnijeli zahtjeve.
1: Usvojen je i program utroška dijela sredstava utvrđenih budžetom kantona za ovu godinu iz granta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na poziciji kapitalni grantovi drugim nivoima od vodnih naknada. Na osnovu provedene procedure ponovnog javnog poziva sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka dodijeljena su za projekte općina Sanski most i Ključ. Na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte javnim preduzećima upravljanje otpadom za ovu godinu.
3: Naša javna i komunalna preduzeća imaju problem sa upravljanjem otpadom. U prvobitnom javnom pozivu nisu uspjeli dobiti sredstva, pa se ostalo je neutrošenih sredstava i vlada se odlučila na ovaj korak kako bi svi koji nisu u prvom pozivu zadovoljili mogli sad u drugom pozivu da dobiju ta sredstva kako bi riješili problem koji imaju na svojim deponijama.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je prijedlog odluke o izmjenama odluke o kriterijima i postupku raspodjela dijela sredstava za upravljanje lovištima utvrđenih u budžetu kantona za ovu godinu s ciljem unapređenja gospodarskih funkcija lovstva, zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prisutnih staništa divljači te valorizaciju lovstva kroz turističku ponudu. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobrena su sredstva za tri obrazovne ustanove u ukupnom iznosu 19.900 konvertibilnih maraka. Javnim ustanovama Osnovna škola Pećigrad, Cazin, dodijeljena su sredstva za okončanje radova na zamjeni stolarije u centralnoj školi. Osnovnoj školi Gornje Prekunje, Ripač, Bihać, za nabavku i ugradnju protupožarnih vrata u kotlovnicama, te mješovitoj srednjoj školi Bosanski Petrovac za zamjenu poda u fiskulturnoj sali. Usvojena je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih grantova drugim nivoima vlasti i fondovima za međunarodna takmičenja u oblasti sporta. Na zahtjev Sportskog saveza odobreno je 38.000 maraka, dok za aktivnosti Vijeća mladih kantona odobreno 16.550 konvertibilnih maraka. Na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite vlada kantona donijela je odluku o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći jedinicama lokalne samouprave za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Kada je riječ o kadrovskim pitanjima, pred vladom su se našli prijedlozi razrješenja članova upravnog odbora Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać prije isteka mandata, kao i pokretanje postupka za imenovanje dva nova člana. Ministri su razriješili stare i imenovali nove članove školskih odbora u nekoliko ustanova.
0: Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je Spencer Fields, direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda Adelom Tabaković. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i aktivnosti ureda kao i planovi prioriteti za naredni period. Razgovarano je o izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, jačanju institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. Sekretar ureda istakla je značaj podrške ambasade SAD-a od samog početka rada ureda 2024. godine, naglašavajući važnost profesionalnog i nepristrasnog djelovanja institucija u jačanju integriteta i povjerenja građana. Prirodne nepogode sve su veći izazov za zajednice, a posljedice poplava, požara i drugih katastrofa mogu se ublažiti pravovremenom reakcijom, dobrom organizacijom i spremnošću službi za zaštitu i spašavanje. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji

0: se obilježava svakog 13. oktobra, podsjeća na važnost prevencije i izgradnje sigurnijih i otpornijih zajednica. Na području Unsko-sanskog kantona ovogodišnje iskustva s požarima ponovo su otvorila pitanje spremnosti, ali i koordinacije svih službi u kriznim situacijama.
1: Katastrofe se ne mogu uvijek spriječiti, ali se njihove posljedice mogu umanjiti. Upravo je to poruka Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji su Ujedinjeni narodi ustanovili 1989. godine. Ovogodišnji fokus je na sigurnom i otpornom stanovanju jer zaštita ljudi počinje tamo gdje žive, kroz sigurne objekte, pravovremena upozorenja i spremnost na djelovanje u slučaju opasnosti. Sve veći broj ekstremnih vremenskih pojava pokazuje da prevencija, informisanje stanovništva i osposobljeno službi za zaštitu i spašavanje moraju biti dio kontinuiranih aktivnosti, a ne samo reakcija nakon što se katastrofa dogodi.
2: Mislim da je potrebno svakako i dalje ulagati u prevenciji, znači kako požar, tako i svih ostalih prirodnih katastrofa i prirodnih nesreća, kako ih mi zovemo, kako bismo jednostavno pokušali ih prevenirati, odnosno opremiti naše i osnažiti naše strukture zaštite spašavanja ukoliko dođe do prirodnih katastrofa, da smo što spremni i što jači, znači da odgovorimo u toku njihovog nastanka, u toku njihovog djelovanja, odnosno da ojačamo naše kapacitete u fazi sanacije posljedica nakon tih katastrofa, da možemo u što kraćem roku dovesti, dakle, i kritičnu infrastrukturu i ostale, znači materijalna dobra našeg stanovništva u stanje kako ono bilo prije katastrofe.
1: Vrlo čest problem s kojima se suočavaju službe civilne zaštite su poplave, koje mogu izazivati značajne materijalne štete i ugroziti živote stanovništva. U Sanskom mostu se posebna pažnja posvećuje praćenju stanja na vodotocima, posebno rijeke Sane i njenih pritoka, s obzirom na rizik od porasta vodostaja i mogućih poplava.
3: Posebno pratimo stanje rijeke Sane i njenih pritoka, među kojima su Bliha, Zena, Majdanuša, Koljica i druge pritoke. Kada je riječ o prevenciji, iskustva iz prethodnih poplava jasno pokazuju da se ne smijemo oslanjati isključivo na reakciju kada voda već ugrozi stanovništvo i imovinu.
1: Ipak ovogodišnja sezona požara pokazala je koliko brzo mogu biti uništene šumske površine koje su nastajale decenijama. Osim materijalne štete, požari su ukazali na potrebu boljeg povezivanja svih službi koje učestvuju u gašenju i spašavanju.
4: Definitivno će biti problem u narednom periodu, ako se to ponovo pojavi, a mi budemo i dalje, rekao bi, slabo organizirani. Ove ATV klubove svakako treba uključiti u sistem civilne zaštite, vidjeti da se bolje opreme dobrovoljna vatrogasna društva. Mi ćemo svakako morati krenuti u nabavku određenih tehničkih sredstava koja će nam pomoći u ovom procesu.

0: Koliko je važna pripremljenost za krizne situacije pokazala i nedavna vježba Sana 2026 u Sanskom mostu. Scenario je predvidio izlijevanje rijeke Sane nakon višednevnih padavina uz potrebu za angažovanjem dodatnih snaga jer lokalni kapaciteti ne bi mogli samostalno odgovoriti na sve izazove.
1: Ovdje smo i jednostavno da provjerimo svu našu opremu koju smo dobili, znači preko civilnih zaštita, kako općina, gradova, tako i kantonalne uprave civilne zaštite. U suštini da vidimo i šta nam to još nešto nedostaje, da li sve znamo da rukujemo sa svim postojećim materijalnim sredstvima koje mi imamo na raspolaganju.
0: Odgovornost za smanjenje rizika od katastrofa ne pripada samo službama zaštite i spašavanja. Ona podrazumijeva informisano stanovništvo, odgovorno ponašanje, poštivanje upozorenja i poznavanje osnovnih mjera zaštite. Jer u vanrednim situacijama presudni mogu biti upravo dobra priprema, brza reakcija i saradnja svih koji učestvuju u zaštiti ljudskih života i imovine.
2: Ovim povodom, poštovani gledaoci, naš gost u studiju ove večeri u centralnoj informativnoj emisiji je Dževad Livaković, direktor civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Gospodine Livakoviću, dobro vam večer i dobro nam došli.
3: Dobro večer vama i dobro večer našim gledateljima.
2: Evo, kako smo imali priliku čuti iz priloga kolegice Emine Jordanović, danas obilježavamo Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Evo, kada govorimo konkretno o području Krajine u Unsko-sanskom kantonu, koji su trenutno najveći rizici s kojima se suočavamo i koliko se u uslovima sve izraženije klimatskih promjena zapravo možemo osloniti na

0: prevenciju?
1: Pa sigurno kada govorimo o Unsko-sanskom kantonu, prioritet kada su rizici u pitanju jeste rizik od poplava, požara. Evo imamo djelomično izraženo u zadnje vrijeme i rizik od klizišta. To su uglavnom ključni rizici od prirodnih i drugih nesreća na području naše kantona. Sigurno da mi ulažemo maksimalne napore kada je u pitanju kantonalna uprava civilne zaštite na projektima prevencije, ali sigurno da ne možemo sami bez drugih institucija, drugih resora, a pogotovo bez općina i gradova na području kantona.
0: Kakva je tu situacija?
1: Pa ako se vratimo, kad se vratimo u neki raniji period, sigurno da je ona znatno bolja, ali nedovoljna da bismo mogli odgovoriti na sve rizike kada su pitanje iz klimatske promjene. One su intenzivne, iznenadne i sigurno sa velikim posljedicama. Mi kroz naš godišnji program i rad kantonalne uprave definišemo neke mjere i aktivnosti iz programa razvoja koji je usvojila naša skupština za period 2021-2027 koje ćemo implementirati. Nažalost, neke mjere se ne realiziraju zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nepripremljenosti općina i gradova kada su u pitanju projekti prevencije, ako govorimo kada su u pitanju vodotoci druge i prve kategorije, ako govorimo o sanaciji klizišta, a da ne govorimo o opremljenosti i popunjenosti kada je u pitanju oblast vatrogastva na području kantona.
0: Upravo to je moje sljedeće pitanje. Kako je realno stanje na terenu kad je riječ o opremljenosti i kadrovskim kapacitetima lokalne službi, te gdje su u ovom trenutku, gdje je najlošije, gdje je najbolje stanje kada su u pitanju općine i gradovi kantona?
1: Kada govorimo o službama zaštite i spašavanja, mi smo ovog vikenda imali zajedničku vježbu sa općinom Sanski most. Prošle godine smo imali sa općinom Ključ, nekako smo uveli tu praksu jednom godišnje da imamo sa lokalnim zajednicama vježbe i vidjeli smo sve nedostatke na lokalnom nivou. Sigurno kada su pitanje službe zaštite i spašavanja na lokalnom nivou ne možemo biti zadovoljni. Kada je oblast vatrogastva, profesionalno dobrovoljni vatrogasci, neke općine su napravile ogroman iskorak kada je u pitanju dobrovoljni vatrogasci, poput općine Velika Kladuša, općine Sanski most, općine grada Cazin, gdje imamo stagnaciju, a to je grad Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Bužim, u ove tri zadnje lokalne zajednice nemamo formirano dobrovoljna vatrogasna društva i sigurno to je nedostatak kao suport profesionalnim vatrogasnim jedinicama kada je u pitanju gašenje požara otvorenog prostora.
0: Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona pokrenula je važne projekte. Mi smo nekako i ranije u informativnim emisijama govorili o tome, gospodine Livakoviću, ali evo, među tim projektima je i izgradnja novog skladišnog objekta i centra za obuku službi spašavanja u Bihaću. Šta će ova infrastruktura značiti za operativnu spremnost vaših timova na terenu i u kojoj je fazi realizacije?
1: Mi smo ovih dana izvođača radova uveli u posao. Sigurno da nam predstavlja veliki iskorak kada govorimo o kapacitetima kantonalne uprave i naših službi zaštite i spašavanja. U ovom trenutku smo limitirani sa skladišnim prostorom za smještaj i opreme koju trenutno imamo. Sigurno da će ono nama predstavljati veliki suport u nabavci nove opreme kako bi mogli novu opremu držati u adekvatnim uslovima. Prije nekoliko mjeseci donijeli smo novu uredbu o mješovitoj specijaliziranoj jedinici. Do kraja novembra ćemo imati popunjenu tu jedinicu od 80 pripadnika. Sigurno da kanton će moći odgovoriti svim svojim zadacima kada je u pitanju pomoć lokalnim zajednicama u slučaju prirodne i druge nesreće. U sklopu skladišnog prostora tog objekta predviđen je i centar za obuku i ostali sadržaj koji su neophodni kantonalnoj upravi da bi mogli adekvatno odgovoriti svim izazovima. Sigurno da bez pomoći vlade ne bi mogli to pokrenuti. Evo ja se i ovom prilikom zahvaljujem zaista vladi koja je našla dodatna sredstva da bi prvu fazu mogli završiti do kraja kalendarske godine. Imamo sredstva namjenska za drugu fazu i vjerujem da ćemo do polovine naredne godine, a cilj nam je do 1. marta staviti taj objekat u funkciju. Voljeli bismo da vlada više pomaže lokalnim zajednicama kada su u pitanju projekte izgradnje vatrogasnih domova kako za profesionalne vatrogasne jedinice, tako i za dobrovoljna vatrogasna društva, da imamo više kapitalnih projekata u oblast

0: prevencije kada su pitanje vode, to su prve i druge kategorije. Mi smo na nivou kantona uspostavili geografski informacioni sistem koji nam je suport u slučaju prirodne i druge nesreće, sistem radioveza. Uradili smo projektnu tehničku dokumentaciju za detekciju požara, ranu detekciju požara otvorenog prostora. Radi se o projektu koji je vrijednost 2,5 miliona. Sigurno da bi na taj način pomogli i općinama u ranoj detekciji požara otvorenog prostora, ali evo ja vjerujem da ćemo u narednom periodu imati značajnija sredstva kako za kanton, za kantonalnu upravu civilne zaštite, tako i za lokalne zajednice, kako bi njima pomogli u opremanju njihovih timova, jer su oni u prvi odgovor u slučaju prirodne i druge nesreće.
1: Da, i evo, spomenuli ste, novac ne bi trebao biti problem i ne znamo, neke stvari su nepredvidive, ali u pitanju je život stanovništva, život građana krajine i na to moramo biti spremni, tako da financijska sredstva tu ne bi trebala apsolutno biti pod znakom upitnika. Evo, na koncu, koja bi bila, gospodine Livakoviću, vaša ključna poruka građanima našega kantona, svim stanovnicima krajine, kako svaki pojedinac može pridonijeti smanjenju rizika i vlastitoj sigurnosti prije nego što dođe do neke krizne situacije?
0: Pa prije svega odnos prema životnoj sredini i uopšte odnos prema prirodnim bogatstvima kojima raspolažemo. Mi u ovoj godini smo imali 670 požara, a u prvih 10 mjeseci prošle godine smo imali 310. To je ogromna razlika, to su ogromne štete na prirodnim bogatstvima, a znamo i uvjereni smo da je 95% uzrok ljudski faktor. Tako je i odnos kada su u pitanju vodotoci prve i druge kategorije, bespravna gradnja na obalama naših rijeka, izgradnja stambenih objekata na klizištima, sve to ima za posljedicu da su nam štete na prirodnim i drugim objektima i prirodnim bogatstvima ogromne kada se dese na našem kantonu.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste bili gost Dnevnika.
0: Hvala vam.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini iza nas ostavili novu raspodjelu političkih snaga, ali i niz pitanja o tome kakva nas politička budućnost očekuje. Dok se iščekuje konačna potvrda izbornih rezultata, već se otvaraju pitanja mogućih koalicija, formiranja vlasti i političke stabilnosti na svim nivoima. Jesu li građani svojim glasovima tražili promjene ili potvrdili dosadašnje političke odnose? Koliko će izborni rezultati imati uticaj na funkcioniranje državnih institucija, koliko na svakodnevni život građana? O tome, ali i političkoj perspektivi krajine, razgovaramo s univerzitetskim profesorom Nevzetom Velađićem.
2: Politički obrasci koji postoje iz izbora u izbora. Dakle, građani su s jedne strane tiho, potajno žele stabilnost ove države, žele svoju stabilnost u ostalom. S druge strane imate taj pritisak strahova i etnonacionalnih pobjeda i ti strahovi uglavnom upućuju na to da ako ne izaberem nešto, dakle, bit će ugrožen od onoga drugog. Dakle, građani su otprilike u tom rascijepu konstantno zadnjih nekoliko izbornih krugova i mislim da su rezultati izbora reflektiraju upravo na temelju ovih osobina i karakteristika.
1: Emisiju TV Intervju gledajte večeras od 20 sati i 5 minuta. A na današnji dan, skoro pred sam kraj odbrambeno-oslobodilačkog rata 1995. godine, Zijad Sušić nestao je prilikom oslobađanja predjela oko Sanskog mosta i Prijedora. Pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon prvog ciklusa vojne obuke u kasarni Koprivna, Zijad je s nepunih 18 godina sa svojim prijateljima krenuo najprije u odbranu, a zatim i oslobađanje teritorija naše države. Zijad, koji je u vrijeme nestanka imao svega 22 godine, nikad nije pronađen. Danas su porodica i prijatelji, saborci i svi poštovaoci ratnog puta ovoga mladića konačno dobili i mjesto na kojem će moći proučiti fatihu te odati počast svim poginulim Vikićanima, među kojim i petero civila. Upriličeno je otvorenje šehidskog turbeta na mjesnom mezarju koje će opominjati da se historija i sve žrtve koje su dale živote za slobodu ne smiju zaboraviti. Inače, turbe su sagradili mještani porodica uz pomoć džemata Vikić.
3: Cijela porodica dok je otac i mati još bili živi,

0: Oni su dali smo uzorke za DNK i ja i sestra, otac i mat, međutim, još ništa se ne zna. Dva momka taj dan što su nesla, jedan je momak bio iz Crni Labudova i jedan njegov kolega, najbolji, taj ratni što je bio sa njim, oni su nađeni. Jedan je nađen kad je bilo poplavu u Sani, pa kad se povukla voda, nađen pored vode, pošto je bio plitko zakupan, a ovaj momak iz Crni Labudova je, pošto sam ja inače zdravstveni radnik, pa sam i previše emotivan i previše sam tražio najsitnije djeliće kad su dolazi u razmjene, međutim to je se već bilo, tako da nismo jednostavno mogli raspoznati, nismo mogli doći pa reći da je to njegovo tijelo.
1: Ovo je sad prva znači obilježavanje, pošto je napravljeno turbe i na ovaj datum će se u buduće obilježavati.
2: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja uključuje održan okrugli stol pod nazivom Svako ima nekoga koga nema. Učesnici su upozorili na permanentnu patnju kroz koju prolaze porodice nestalih te hitnu potrebu za sistematskom podrškom. Detaljnije u izvještaju Suada Begića.
3: U Bosni i Hercegovini se i danas više od 3 decenije nakon rata traga za oko 7.500 nestalih osoba. Svaki nestali pojedinac direktno ili indirektno utiče na živote čak 14 ljudi u svojoj okolini, ostavljajući duboke i trajne posljedice na njihovo zdravlje, istaknuto je tokom okruglog stola u Ključu. Najbolniji podsjetnik na okrutnu stvarnost i sporost procesa traženja jesu svjedočanstva majke. Među njima je i Fedha Džemović iz Ključa, kojoj su u agresiju ubijena dva sina. Za jedne mi danas traga.
4: Čujem po noći njegov hod preko dvorišta. Sad kad bi Elma rekla da će to sve biti, da se to traži, da to ne mogu ni spavati ni hodati. Volim da ga nađem. Živim Nazor. A Nazor se može živjeti. A Nazor se ne može umrijeti.
3: Centar za mentalno zdravlje Ključ okupio je ovom prilikom predstavnike porodica nestalih, vladinog i nevladinog sektora te Međunarodnog komiteta Crvenog križa. Cilj je javno progovoriti o dugoročnim psihološkim i zdravstvenim posljedicama s kojima se preživjeli suočavaju.
5: Jako puno članova porodica nestalih, bez obzira da li su našli posmrtne ostatke ili nisu, su razvili recimo bolesti krvnožilnog sistema, imali su infarkte srca, mozga, lupus, druge autoimuna oboljenja i jako puno ih ima karcinome. Što znači da stres uslijed nestanka, stalna razmišljanja o tome, prvo da li će osoba biti pronađena živa, ako bude pronađena kako su je ubili, da li se je patila i slično, dovodi do loma imunološkog sistema i do veće podložnosti organizma za razvoj kako tjelesnih, tako i mentalnih poteškoća.
3: Stručnjaci ističu da život u stalnom iščekivanju i neizvjesnosti razara kompletan organizam. Dugogodišnji rad na obradi i liječenju ratne traume pokazuje da porodice nestalih zapravo nikada ne dočekaju smiraj, već se njihova borba svakodnevno reflektuje na njihovo fizičko i mentalno stanje.
6: Taj nesan gubitak, on jako utječe na arhitekturu mentalnog aparata svačijeg, tako da to njih jako lomi, troše jako puno energije mentalne, puno više nego drugi ljudi. Ono što nije prepoznalo objekt žalovanja, ono što ne može naći ime, ne može naći niti mir. Ako nema ime, da je neko proglašen mrtvim, to nema mira. Znači oni su u jednom intrapsihičkom nemiru, troše jako puno energije, ne mogu povući emocionalne investicije, to mi zovemo dekafleksu, sa voljenih osoba, ne mogu krenuti u proces normalnog života.
3: Okrugli stol u Ključu još jednom je poslao apel institucijama i društvu. Pronalazak nestalih je pravno i političko pitanje, ali i hitna humanitarna i zdravstvena obaveza prema onima koji više nemaju vremena da čekaju. Događaj je održan u organizaciji Centar za mentalno zdravlje Ključ i Švedske agencije FBA uz podršku općine Ključ i Ključkog udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja Tunel.
2: A jesen u Bihaću

0: Donijela je šarenilo pjesmu i dječju radost. U organizaciji dječjeg vrtića Bihać održana je tradicionalna jesenja šetnja u kojoj su mališani kroz prigodne kostime, pjesmice i druženje predstavili ljepotu ovogodišnjeg doba. U defileu gradskim ulicama učestvovalo je oko 200 djece, a njihov osmijeh i vedrina izmamili su osmijehe i na licima građana.
1: Jesen je na ulice Bihaća stigla u najljepšem izdanju, kroz dječju maštu, šarene kostime i pjesmu. Mališani su s ponosom predstavili svoje kreacije, pretvarajući se u vjeverice, pečurke i druge likove inspirisane prirodom. U ovoj veseloj povorci svako je imao svoju priču, a najvažnije je bilo uživati u zajedničkoj šetnji i druženju.
2: Danas lijepo šetamo gradom, danas se druže i igramo svoje kostime. Moj kostim je strašila. Moj kostim lišće i ja presuna mjesec.
3: Mi smo taj kostim uzeli zato što je jesen. Mama mi ga ima neki pišto i zalijepla ove sve nam ovu jaknu i sada kad sam krenuo vrtić ovo mi je uzela lišće, uzela malo smo pokupli kestene i lišća.
1: Iza ove vesele povorke stoje zajednički trud djece, odgajatelja i roditelja, koji su se potrudili da svaki kostim bude poseban i da jesen predstave na kreativan način. Ovakve aktivnosti dio su tradicije dječjeg vrtića Bihać, a mališanima pružaju priliku da uče kroz igru, razvijaju maštu i stvaraju uspomene koje će dugo pamtiti.
4: Danas smo tu na već tradicionalnom jesenjem defileu, grupa srednjih i starijih vrtićkih grupa, ima 9 odgojnih grupa, pa sigurno je 200 djece. Evo, svi se radi veseli, vidim da su i građani onako izmamili svojim osmijeh, od samog jutra u vrtiću su smijeh, radost, roditelji, djeca se baš potrudile.
1: Dječja radost i kreativnost obogatile su i svakodnevni gradski ambijent, podsjećajući prolaznike na važnost zajedničkih trenutaka i podrške najmlađima. Jesenja šetnja bila i prilika za druženje s predstavnicima lokalne vlasti, koji su se pridružili mališanima i uživali u njihovom viđenju grada i svijeta koji ih okružuje.
5: Ja sam iskoristio priliku da malo se s njima i družim i uvijek je velika radost biti s njima, malo opustiti se i čuti kako to djeca razmišljaju i kako to oni vide naš grad. Mislim da su to stvari koje ne smijemo zaboraviti i siguran sam da bez obzira na njihov uzrast jako puno toga možemo od njih naučiti.
1: Uz pjesmu Smijeh i šarenilo jesenjih kostima, mališani su još jednom pokazali da su upravo dječja mašta i iskrena radost najljepši ukras svakog grada. Jesenja šetnja u Bihaću tako je postala još jedna lijepa uspomena na odrastanje ispunjeno igrom, prijateljstvom i zajedništvom.
0: Bilo bi to sve za večeras iz studija. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Policija kantona Sarajevo uhapsila je muškarca osumnjičenog da je danas na području Ilidže upotrijebio vatreno oružje i ranio jednu osobu. Nakon incidenta veći broj policijskih službenika bio je raspoređen na području Ilidže i Stupa, gdje je provedena opsežna potraga za osumnjičenim. Akcija je okončana njegovim hapšenjem, a on se trenutno nalazi u prostorijama policijske stanice. Prema dostupnim informacijama, jedan muškarac zadobio je povredu noge te je upućen na ljekarsku obradu. Općinski sud u Tuzli donio je 9. oktobra rješenje o ukidanju pritvora 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva i nanošenje teške tjelesne povrede u slučaju u kojem su oštećene dvije maloljetne učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Pritvor je ukinut na prijedlog tužilaštva nakon što su završena dva nužno potrebna vještačenja u ovom predmetu, ali naglašavaju da se pripremni postupak protiv osumnjičene nastavlja. Najviši dužnosnici i predstavnici zemalja članica NATO saveza s posebnom pažnjom prate postizbornu situaciju u Bosni i Hercegovini i očekuju što bržu uspostavu nove vlasti, izjavio je predsjednik Komisije za saradnju s NATO-om i zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Vlada Unsko-sanskog kantona na danas održanoj sjednici između ostalog je usvojila program utroška sredstava subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima oblast turizma iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu u iznosu većem od 1.415.000 maraka, te dala saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenih javnih poziva u okviru programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu.

0: program utroška dijela sredstava utvrđenih budžetom kantona za ovu godinu iz granta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na poziciji kapitalni grantovi i drugim nivoima od vodnih naknada. Na osnovu provedene procedure ponovnog javnog poziva, sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 maraka dodijeljena su za projekte općina Sanski most i Ključ. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Prigodnim aktivnostima uključuju obilježena godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 95. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Na današnji dan, skoro pred sami kraj odbrambeno-oslobodilačkog rata 95. godine, Vikićanin Zijad Sušić nestao je prilikom oslobođenja predjela oko Sanskog mosta i Prijedora. Zijad, koji je u vrijeme nestanka imao svega 22 godine, nikada nije pronađen. Danas su porodica, prijatelji i saborci konačno dobili mjesto na kojem će moći proučiti fatihu te odati počast svim poginulim mještanima, među kojima i petoro civila. Upriličeno je otvorenje šehidskog turbeta na mjesnom mezarju Vikići, koje će opominjati da se historija i sve žrtve koje su dale živote za slobodu ne smiju zaboraviti. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra pretežno oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, dnevna od 12 do 17 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Get on the field.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: And I will be taking you back into the woods, to the Dutch festival called Into the Woods. I played the first hour last week and I enjoyed it so much that this week we are just continuing.

Give me.

0: The Full Spectrum.
1: Slušate radio Muzičko Sanskog kantona.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?